0: Саламатсызбы, урматтуу радио угуучулар. Ассаламу алейкум, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстан пайтахты Бишкектен сөзлөп атабыз. Хава толкулдарда силер менен Таңри так садалары. Азиз достор, бүгүнкү күн хаммабызга хатыр-жамлык, баракат, омад, бахты ийилип келсин. Хайырлык болсун. Таңда париштиле угатсын сизни. Эйлисин сизге мехрини исхар. Бір күн тәшвішіліні ұмытып яшан, әхір бұ дүнияға кәлмейсіз тәкірар. Азия бүгін кезітедің бір мақалы. Құтадығы білікке айлы тәрбейсіге айт баянла. Қархан елі дөліт дәуірдікі ұйғыр мәдәниетінің машғур намаяндысы бұған талантлық алым. Мұтапәкер әдейіп Юсуп Хасхаджип 1018 жылы бал сағын туылған. Яш мәзгілерді қашқағы келген, қамды кейінкі өміріні қашқады өткезген. Әдейіп өзінің Құтадғы білік намлық бәде қамысыны Хыджрия 462 жылы мил 1069 жылы Қашқады езіп, оны ұйғыр Қараханила ханы Боғра Али Хасанға тақтым қаған. Қараханила ханы бұ әсерге үксек баға беріп, мұәліпке қас хаджиплық ұнваны беріп, өзіге әң еқін мәсіләтші хакімет таянтыс қаған. Құтадғу білік, бақт саадатке еріштуғучы білім. Намлық зор хаджимлік бұ дастан ұйғыр мәдениеті вә әдебиаты тарихыда алақыда орын тұтуду. Ұйғырланың тарихтікі шанлық күнлерінің мәріпәт нишанларының бірі болған яғана әсәр Құтадғы білікті, Аждатларымызның нұрғын әсірлі бұрынғы айлы тәрбейісі, ең пәрзән хақыдекі пәлсәпи қарашылары, ақлақи түшәншілерінің мұ әкс әттүршіка муап орын берілған. Құтадғы білікнің езілғыныға мың жылдын ашқан о, шу ұзақ тарихи жарыянда о, бәзіді көрініш, бәзіді көміліш қалларыны өз бешідің өткезген болсы му, оныңдекі пәрзән тәрбиелешке айт мазмұнланы бүгінгі күнді му ұйғырланың айлы тәрбиесіді мұхым бір қолланма сүптіде ішілетшіге әрзейді. Юсуп Хасхаджипның айлы тәрбиесі тұғырлық түрлік сөзлері, кәлтүрген дәлел іспатлары, тұйғу хиссиятлары нәхайеті қымметлік. О, Қараханила ұйғыр бәде әдебиаты ва тілінің типик намунасы болыплы қамастын, бәлке парзан тәрбиесідін татып, дөлетіні идары қылышқычы четішілік бұған бір бұйы қамыстыр. Юсуп Хасхаджип өз әсіріні 50 яшқы қадам қойғынды езішкі башылған болып, ақыл парасатты толған, өзіні тоқтатқан мәзгілі еді. Юсуп Хасхаджипның яшлық вә ұттыра яшлық мәзгілі дөлет өзінің тәртіп вә қанун ізідін чықып, жәмиет вә инсан ахлақы бұзылған хүкімранла ғұрухының ічкі қысмы вә әр қайсы бәгілікле отырсыдеге хакімиет, хуқуқ талышыш күрәшлері нәтижесі де дөулет парчылынып, халқ иғыр күлпәт астыды қаған бір дәвірге тоғыр кәген. Юсуп Хасхаджип бұхыл кішілік барлық яқшылық вә қайды йосын йоқылып, рәзіллік қалған, вапа кәқті болып, жаханға жәвір толған, жақылла арысыда өзге әләм еткен. Бұ заманның қаттық ағырынған вә бұқыл мөжіт іштімай тұзым орныға башқа бір ғаяви жәмиет барпа қылышыны етекеген, хәмді өзінің іштімай ғайсыны, ішқа ашырыш үмітіні қарағаныйла сұлалысының ұмумиятчіл, адыл вә пак хүкімдар, алым вә олымаланың досты сүптіді тонылған хақаны Сулайман Арсланханның тәқт варыслырыға болып мұ оның чоң оғлы Хасан бинни Сулайманға бақшылыған. Құтадғы білікнің асаси хикая линиясын тәшкіл қыған бұ баблады мұәліпнің дөләт вә жәмиетіні қанун, білім вә ақлақ пазелет білән идара қыл шақыдеке ғайави қарашылары, етмәкчі бұған ғайави жәмиет хақыдеке юксек арзу үстеклері, тонуш вә ізденішлері іштімай орны, хаят қарышы, тұрмыс сәргүзәштісі, бір-бірдің парқландыған төт асаси персонаж, адалат вә қанун символы падыша күн туғды елік, тәқт вә саадат символы вәзір айтылды, оның оғлы білім вә ақыл символы оғдылмыш, ақыват вә қанаат символы отғұрмыш, зақтының драматик соқпыты арқылық ипадыланған. Құтадғы білік дастаны ұйғырланың ислам динінің қабыл қылғандың ке язма әдәбиятыдың заманымызға етіп кәген түнже бәдей әсәр. 11-нче асыр уйгыр әдәби теленең иң яхшы намунысы һәм Карыханилар сулалысы дәвре иҗтимаи хаяты белән иҗтимаи идеологиясының рушан инкасы ва ипатдысыдыр. У Карыханилар сулалысы дәвредәге сәяси ва иҗтимаи тузум, канун ва ахлак үлчәмләре, фәлсәфә ва дин, илм фән ва мәгариф, әдәбият ва сәнгать катарлык сахаларын үзиде муҗассамлан торган. Кадимки уйгур ва башка туркий тилдик халыклар әдәбиятыда шу замангычы көрүлүп бакмаган чоң хаҗимлик шери дастан ва шери драмадыр. Юсуп Хас Хаҗип уйгур халык әдәбиятының күп әсрләр дәвамында эрешкан утуклары, язма әдәбият әнәнләргә варислык кылган. Шуныңдек кыйрындаш ва хошны халыклар әдәбиятыдан иҗади илһам алган. У әсрдә кайсы мавзуда сөз ачса, үз фикер мулахызларының испаты ва дәлиле сүптедә шу саханың халык мақал тәмсилләре ва хикмәтләрне мисал келтерде. Юсуп Хас Хаҗип ятмакчы булган гаяви җәмгыят нишаны айны дәвргә нисбатан бер утопия, хиял булсын, ләкин у табиат ва җәмгыятка мөнасабатлык нургын мәсьәләдә үз күз карашларын айны дәвр уйгыр җәмгыятының идеология, мәдәният карашлары белән зич берләштергән асасты әкс әттерүшкә тырышкан булыпмы? Бу әсәрнең ярым сахипсы тәшкил кылган огдулмуш белән утхурмуш оттырсыдагы бер катар муназара сөхбәтләрдә гаудилик ва рушан ипатланган. Бу хакта кутатку билекне инглиз телендә нәшергә таярлагучы Роберт Данков сәясәтче огдулмуш белән тарикатчы Захид отхурмуш оттырсыдагы карама-каршылык ва берлек җәһәтте Юсупның иле баган баянлары бу әсәрне ислам әдәбиятында ягана орынга иге кылды дигән фикерне отырга куйдым. Юсуп Хас Хаҗипның Кутатку билек дастаны үз кыммәте ва муаппакияты белән кадимки уйгырларның айны дәвердәге мәдәният җәһәтте тоткан жукыру орнын мукым лапла камастын, яны үз нәүбәтендә уйгыр мәдәният әнәнсенең дәвердән дәвергә исчил дәвамлышып келеше дымы мухым рол уйнаган. Кутатку билектә алым Юсуп Хас Хаҗипның аилә, ника, аилә тәрбиясе ва ахлак хакыдагы карашларымы хейлеле мухым салмакны игәлегенлигине көргүле болду. Юсуп Хас Хаҗип дастанының 63-нче бабыда махсус парзантларны кандак тәрбиялеш баянында токталган булып, уның бу бапта алгы сүргән идеялар бүгенге күндәме уйгырларның аилә тәрбиясендә орнак сүптеде пайдаланышка парзантларны тәрбиялешнең мухым дастуры кылышка арзиды. Шуңа без мақалымызда бу бір баптыки мазмунланы бейтме-бейт тахлил кылып көрімз. Туғулса саңа ай кәби қыз уғул, аңа тәрбиечи сән үзәңлі бол. Бу бейтті Юсуп Хас Хаҗип ата ана парзент үзі көген хаман балығы кичик вақтадын татып, өзі тәрбиечі болышы лазымлығын оттыру қойды. Бүгін көмді нұрғын атаңыла болып маңыла өзлерінің балаларын үз бақмайдыған қамытым бұзылды яки хызмет алдыраш дегенні бана қылып, өз тұққан жүрек парысын анысыдын мәхрум қылып, бала баққучы яки ясліге ташлап бердіған яман адатла ұйғырланың айлыдеке парзан тәрбиелеш әнәнісін ятлашмақта. Амма бұғымыз Юсуп Хас Хаҗип аңа тәрбиечі сән үзәңлі бол дейш арқылық инсан үчін әң яхшы етәкчі ва тәрбиечінің пәкәт оның атаңысы екенлігіні әйтілді. Балы тұғылғандың татып атаңысы тәрбиесіді. Бұмса, кейін чоң болғанда атаңыға көйімі йоқ, ұлағы таза ішкішіп кет әлмейдіған болып қалды қам, атаңы білән перзент ұттырсы да бір көрінмес, хаң шәкілләніп қалды. Шуңа кішілі, инсанның тұңчы ұстазы оның атаңысы дейшіді. Герчі, бір балыны атаңысы тұғып, оны башқыла тәрбиесіге алған болса, тән атаңының болған білән, оның адымилігі, оның вүджудедегі барлық хислетлі, хәммісі оны тәрбиелі күчіге мәнсуптыр. Ирих яхшіні ал инеге қылып, оғыл қыз өсәр пак вә сағлан болып. Мәлім ки бала тоғылып бір нәч күнгіче өз анысыдын сүткәмейдіған ахвала болды. Бұ вақытта балыны емітіп бердіған аял, яны İniki ana, süt anısı mı deyildi, tepüş zarıl boldu. İslam dininde emildaşlarının üzere toykılışı çekilengen boğaşka, keyin kudulşış arzusu bar anıla perzentlerinin emildaş bolup gelişini saklanıp, iniki ana bomaydı. Şuna iniki ana tallağanda, meyli cismani cihattin bolsun, meyli manevi cihattin bolsun, tolumu pakıza, yoruk, ahlak pazilliti isil, ədəblik ayallarını inikana qılıb tallaş bəkmi muxum. Çünki parzan teynəgi tüncüq etim. Təşqi dünyada quvat bəgücü boğan inikanının ahlak diyanıdı, halal və pakızlığı çoxum ki o qüdəkinin vücuduğa təsir kürsüdü. Əgər inikana boğucu ayal haramdın qoxmaydıqan diyanıdını sus ayal bosa, onun üstü bilən balının vücuduğa küç kırıb, ustuğunu semirse, enikki parzantın teni bulğunudu. Şuna bu yada Yusuf Has Hacib, oğul kızının pak ve sağlam üsüşünü, onunla inikana boğucunun yoruk pakızı buluş bulmazlığa bağlıq dəb qayt kılıdı. Oğul kızgı üget bilim həm ədəb. Birer bu ana iki dünyada nəb. Bu beytti Yusuf Has Hacib ata-anla parzantlarını cismani cihetin tərbiyeləpli qalmasının, belki ulanı bilim və ədəb axlaq cihetin mu kiçikidin tərbiyeləşinin zarurligini təkidləydi. Yusuf Has Hacib bilim və ədəb axlaqını pəqət oğullağla gütüplü qalmay, qızlanımı bilimlik, ədəb axlaqlı qılıb tərbiyeləşini zorur dəb qaraydı. Burunqı dəvrdə qız ayallarının bilim ügünüşü, məktəb mədirsələr tərbiyelinişi zor çəkli miləgə qarşı duruşlağı uçurab gəgən qız ayallar xuddu pəqət öy işi üçünlə yaratılğan dək ulanın cəmiyyət və ailəsizliği ornığa salqarıqan. Lekin Yusuf Has Hacib bunundan mən jıl burunla qızlanımı, oğullanı tərbiyelilgən dək bilim və ədəb axlaq cihətin tərbiyələşini təşəbbüs qığan. Bilim, kişilərinin əməliyyət cəriyanında erişkən bilimi və təcribisinin məxsulu ya ki, müayyən sahığa aid boğan məlumatla jığındısıdır. Ən aval, insan, an, ideya və tərbiyəliniş cəhətdə ərkin və bərabər boğandıla andın özünün insanlıq qımıtını tonalaydı. Şunun bilen Tengri Taqsadalar üz anı düşün tüktüdü. Hizmetinizden Yülüfar Nurtay kızı boldı.
1: Emi Ukrayinderden Birigenye programmasın Владимир Нарозянын алып барысында угалы.
2: Birinci radyoda Ukrayinderden Birigenye programması. Саламатсыз дарбы, урмату, радио гучлар. Здравствуйте, шановні радіослухачі. В ефірі передача українською мовою «Берегиня» в студії Володимир Нарозя. Ми знову раді вітати на нашій хвилі цінителів української пісенної культури. Сьогодні, шановні радіослухачі, для вас прозвучать кращі українські народні пісенні твори в виконанні народного артиста України Степана Васильовича Пятничко. Першим послухайте романс «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» вірш Івана Франка, музика Анатолія Кос-Анатольського.

25-ші жылы энергетикалық инфраструктураға жасалған кибершабуыл сияқты оқиғаларда мемлекеттік қызметтердің іс-әрекеттерін тексеру. Бұл машығыны өткеру шешімі 8 июльда ресми бекітілген. Аға электр тармақтарының операторлары, бірқатар министрліктер менен мемлекеттік мекемелер, ошондой эле Францияның әскердік жетекшілігі қатышат. Іс-шара туралы кеңір маалымат жыл аяғына чейін жарияланары күтілуде. Нигерияда соғушкерлердің тұтқынындағы 300-ден ашуын адам бошотылды. Нигерияның қауіпсіздік күштері белгісіз құралды топтың тұтқынындағы адамдарды бошоту бойынша атайын операция жүргізді. Өлкенің үкіметінің баспасөз қызметі білдіргендей, оның жиынтығында 308 барымтадағы адам құтқарылды. Барымтадағылар өлкенің түндігіндегі Каинчи көлінің айланасындағы тоқойлорды қармалып тұрған. Алардың жарымынан көбі ушул жылдың февраль айында Квара штатындағы Вора айылына жасалған қол салуда барымтаға алынған. Операцияға әскер қызметкерлері, полиция жана ұлттық терроризмге қарсы күреші борборының қызметкерлері қатысқан. Өлкенің президенті Бола Тинубе бұл операцияны бір күндің ішінде жүргізілген ең ірі құтқару операциясы деп атады. Ресми мәліметте барымтаға алуға қайсы топтың тиешесі бар екені тағы айтылған жоқ. Нигерияда 2011 жылдан бері арғандай құралды топтор адамдарды ұрдап, кейін алар үшін құн талап қылып келшет. 2024 жылдың июль айынан 2025 жылдың июнь айына чейін эле ар түрдүү куралды түзүмдөр болжол менен 5000ге жакын адамды барынтага алышкан. АКШ-ның НАСА агенттігінің астронавтары Джессика Мейер жана Анил Менон ел аралық космос станциясының сыртындағы ачық космоско чығышты. Бұл туралы Казинформ агенттігі жазды. Маалыматқа алайық, астронавтар ачық космосто 6 саат 27 минут іштеп негізге тапшырмаларды атқарышты. Алардың арасында электр энергиясының қамсыздығы каналын даярдоо іштері де бар. Атқарылған іштер орбиталық лабораторияны қосымша электр энергиясы менен қамсыздай тұрған күн панельдерін орнотуға негіз түзөт. Бұл ел аралық космос станциясын чогулту, техникалық тейлөө жана жаңылоо иштеринин алкагындагы 281-чи ачык космоско чыгуу болду. Анил Менон үчүн бул ачык космоско биринчи чыгуу болсо, Джессика Мейер мындай миссияны 6-чы жолу аткарды. Буга чейин НАСА айды изилдөө боюнча Артемидия программасынын графигин өзгөртүп, астронавтардын айдын бетине алгачкы конуусу 2028 жылдан эрте болбой турганын билдирген. Европаның бір қатар өлкілерінде 40 градустан ашқан ысық аварай уланып, құрғақчылық, тоқой өрттері жена су тартыштығы күчөді. Бұл авал транспорт, энергетика жена айыл чарба тармақтарына тәсірін тигізуді. Қату ысықтан улам Европадағы ири дариялардың деңгейлі төмендіп, жүк ташуы қиындаған. Айрықша Германиядағы Рейн жена бір қатар өлкілер арқылы өткен Дунай дарияларында суының азайышы байқалуда. Құрғақчылық айрым атомдық электр станциялардың ішіне де тәсірін тигізді. Дариялардағы суының азайышы жена температураның жоғарылашы алардың мұздату системаларына қиыншылық жаратуда. Ошондой эле ысык аба ырайы айыл чарбасына зыян келтирип, дан эгиндеринин түшүмү боюнча божомолдор төмөндөгөн. Франция, Венгрия, Испания жана Германия сыяктуу өлкөлөрдө дан өндүрүшүнө олуттуу таасир тийген. Мындан тышкары кургакчылыктан улам Франция, Испания жана Грецияда ири токой өрттөрү катталып, миңдеген гектар жер күйдү. Адистердин айтымында аптап ысык климаттык гана эмес, экономикалык тобок элдикке да айланып жатат. Түркияда 5G байланыш тармағын қолданған абоненттердің саны 4 айдың ішінде 44,5 миллионға жетті. Бұл туралы Казинформ білдіреді. Маалыматқа алайық, 5G технологиясы өлкөгө 1 апрельден тарта коммерциялық негізде ішке кіргізілген. Алғашқы эле күні жаңы муундағы тармаққа 21 миллионға жақын адам қосылған болса, учурда алардың саны 2 еседен ашып көйді. Өлкөнің транспорт және инфраструктура министрі Абдул Кадир Уралоглу белгилегендей, бүгүнкү күндө Түркия халкынын жарымынан көбү 5G кызматын колдонууда. Бул Түркиядагы ар бир экинчи тургун жаңы муундагы байланыш тармагына туташканын көрсөтөт. Анын пикиринде жаңы байланыш стандарты автономдуу транспортту өнүктүрүүгө, акылдуу шаарларды түзүүгө, өндүрүш ишканаларын автоматташтырууга, ошондой эле саламаттык сактоо, айыл чарба жана экономиканы башка тармактарынын натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Белгилей кетсек, Түркия быйыл 5G байланыш стандартын расмий түрдө ишке киргизип, өлкөнүн санариптик инфраструктурасын өнүктүрүүдө дагы бир маанилүү кадам жасады. Долфин тайфунунан улам Кытайдың бир катар портторунун иши убактылуу токтотулду. Шанхай шаарына жакын жайгашкан ири порттор, анын ичинде Кытайдагы кемелерге күйүүчү май куюучу эң ири борбор убактылуу ишин токтотту.
Буга өлкөгө жакындап келе жаткан долфин тайфуну себеп болду. Чжоушан, Нинбай портторундагы операциялар токтотулуп, деңиз транспорту тармагындагы бардык катышуучуларга эскертүү берилди. Ошол эле учурда кемелерге порттордон чыгып кетүүгө уруксат берилүүдө. Адатта тайфун жакындаган учурда кемелер порттун инфраструктурасынан алысыраак деңизге чыгып,

шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен татту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғошту. 6-дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.